0: Nee.
1: Ik heb al. Het is mijn. Het is mijn.
0: Drie, ja.
1: Onze kennen. Onze man, oei.
0: Dit niet in de pita.
1: Nee, maar dat is niet tago in een loyo sahi kanting bitin.
0: Pungko. Dik, pungko. Kan anong na? Pungko. Sit down.
1: Oh, kadiot, oi.
0: Dik, kanila makita.
1: Oh, kadiot, oi. Oh, ni anna.
0: Kena. Saan dito, di mo kita. Mas may yung pungko. Relax. Kena yun. Kena, kauman si karo.
1: Ay, ni anna. Ay, pungko na ko.
0: Huwag makagilami yan, di ha? Pungko lang.
1: Pungko lang, may anang magpungko.
0: Oo, adi. Lagi.
1: O, sa mag-iimong nahuna-hunaan, ha? Nga maayong plano, Bogart.
0: Ano ni? Win-win solution ng ito, ah. Kabantay ka na.
1: Win-win solution? Sa ato pa, pulos taog. What they build it?
0: Lagi!
1: Unsa ba ka na nabi? Unsa?